Шиханзыра ава учук болуп кейин болоттондо температура 21-35 Цельсия градусча. Санжыра ава учук температура 21-35 Цельсия градусча. Кумалда азрак ямгыр ягып кейин ава ичилдо температура 15-28 Цельсия градусча. Турпанда ава учук температура 24-40 Цельсия градусча. Порлада ава учук болуп кейин болоттондо температура 17-29 Цельсия градусча. Аксуда ава булуттук болуп кейин азрак ямгыр ягууда температура 16-31 Цельсия градусча. Атышта азрак ямгыр ягууда температура 16-31 Цельсия градусча. Кашкарда азрак ямгыр ягууда температура 17-31 Цельсия градусча. Хотенда ава учук температура 16-28 Цельсия градусча. Урумчида ава учук температура 21-32 Цельсия градусча болду, үч бал шамал чыкты. Аба райды маалымат алдык.

0: Азырнын өзүдө Үрүмчи шаардыкы жол белектериге карасак, Хуйжан Жоңлу, Хуйжан Жоңже, яны Хунан Жоңлудун Чидабан бейлоо карап манган юништи автомобилла бараз кепкен.
1: Яны карайдыган болсак, Сужуу шаркы жолу кошумча жолу, яны Йинчуанлудун Бейжиң жаноб жолугуча болгон арлык шарктан гарипке автомобилла көбүрөөк азыраак тосулушуп экен.
0: Ондон башка карасак, Сужуулу көтөрмө көрүктүн асты, яны сай жолдо азыраак тосулушуп экен.
1: Яна карайдыган болсак, Дондалиан гарбий жолу, шималдан жаныпкан автомобилла көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок.
0: Жоңиюана тарапы, яны Хотиян көтсү, Юдиян көтсү, Читай жолу катарлык жол белектерде тосулуш бар экен. Анан башка Хоңшан жолу, яны Хунан Жоңлудун Чидабан Дондегиче, анан Юңшин көтсү кошумча жолу, Доңархандын Шахы жолу карап манган жөнүндө автомобилла бараз кепкен.
1: Яны карайдыган болсак, Кармай гарбий жолу кошумча жолу, яны Шебелудун Чарбагы жолугуча болгон арлык шарктан гарипке автомобилла көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок экен.
0: Лонгчан көтсү кошумча автомобилла бараз кепкен. Бешин спомс келген учурларга карап акайлы.
1: Болду.
0: Нихау вахау деген достубуз дейди азыр. Саатчылар жакшымы? Ишкенде отурган тарапта Хотан көтсү тараптыки Шинхуа Бейлу тарапке машинаны өткүзмө атуу дейт. Балким автомобил бак көп болуп кеткендик үчүн токтотуп коюп, мындай фэнли ушу дейбиз. Шундай өткүзүп аткан болушу мүмкүн.
1: Анан башка акбар акамыза Сай жолу Хуалин көрүктөн 5-чи көрүккө кайгыч раван деген учурун жолдопту. Көптөн-көп рахмат.
0: Мен бар ар кандай чагда аңлап атаман. Үч турпан аясында аба очок пар аптап чыгып атыды дейт оба Турсунжанкам.
1: Анан башка Зөхрө, Шимфу деген досторубуз мо байкен өзүнүн программабызды аңлап аткандыгын билдирип учурларын калдырыпты. Көптөн-көп рахмат.
0: Достар, давамлык учурларды берип турсаңлар, программа мазмунларыбызды давамлаштырабыз.
2: Сапар үстүдөгү жимжитлик адамды чарчытып уйкуга баштайды. Амма рухтук болуң.
3: Кызыкарлык яңы параңларды аңлагыңыз барбы? Биз менен мунушуну кааламсыз.
4: Албетте.
2: Сапырыңызды биз сырдаш программасы сизге жүшкүн кайфият бегиштайды. Сапырыңызда биз сырдаш.
3: Сапырыңызда биз сырдаш.
2: Сапырыңызда биз сырдаш.
5: 107.4 Катнаш Санат Радиосы.
6: Ой, сапырыңызда биз сырдаш.
0: Бу апта Шинжаңда салкын аба тезле ахырлышып, жогору температуралык аба ырайы яны даамдышыды. Якынкы нече күндө Шинжаңда жогору температуралык ва жол ыгылык начар аба ырайы кирелишип көрүлдү. Жаныбы Шинжаңдын гарбидеги нургун жайларда күчлүк жол ыгын болду. Шаркы Шинжаңдыки турпан катарлык жайларда болсо, температура 45 Цельсия градустан ишип кетти. Яңы бир аптада согук ва иллик аба массасы сыжыл даамдышып, көп кысым районларда ава кыска вакыт салкылгандан кийин жогору температуралык аба ырайы яны даамдашат экен.
1: 6 айынын 24-чү күнү кечеден 25-чү күнү кечигиче Шимали Шинжаңдын гарбий ва Шимали, Жаныбы Шинжаңдын гарбидеги таглык районунун Аксуу вилайети, Баянгулун областынын Шимали, Кумул шаарынын Шималдыки таглык районунун катарлык жайларда яны бир кытым азыраак ямгур. Таглык районунун кысман жайларда оттур хал яки каттык ямгур ыгып, салкынлык кыска вакыт даамдашат экен.
0: Аба ырайындагы акыкый бурулуш 6 айынын 25-чү күнү күндүзү көрүлдү экен. Иллык жогору бисимдики бисимнин даамдык күчөйүшүгө экшип, жогору температуралык аба ырайы кең дайырда яны кайтадан көрүлдү экен. 6 айынын 25-чү күнүнөн 28-чү күнүгече Тяньшаньнын шимали этики, Жаныбы Шинжаң оймалыгынын көп кысым жайлары, Шаркы Шинжаңда удай жогору температуралык аба ырайы көрүлдү экен. Көп кысым жайларда жогору температура 35 Цельсия градустан. Турпан шаары, Кумул шаары катарлык жайларда, кысман районлорда температура яны бир кытым 40 Цельсия градустан ашат экен.
1: Автоном райондагы жайлар мол маданият саяхат фаалиятларын өткөзүп, жазлык саяхатчылыкты сыжыл жандырды. 2026 yıllık Şinjan İli Tulpar Medeniyet Sayahat Bayramı 6. ayının 20. günü Moğol Köre Nayesi Tulpar Sayahat Medeniyet Bağıtısı'da başlandı. Başlanış mürasımada Veli Tongfeng namlıq Şiçü Teatr usulü, Aşu Kızıl Rang namlıq Əsli İcadi Körünüşlik Muzikilik Kıskı Teatr Qatarlıq numarla növet bilen orullandı. Yine çepip kitabatkan tümen tulpar mənzirsi sayahatçilani hayran kaldırdı.
0: Dürbilcin ayası yakında 2026 yıllık Nadam Yığılışı Mədəniyyət Təntərbiyə Paliti ötküzdü. Bu qitimki Nadam Yığılışı da okya itiş, Mongolçı çelişiş, at bəygisi qatarlıq yaylaqdiki ərlərinin üç mahareti türü təsis qılındı. Musabqa meydanda mahirlar bir meydanda maharet görsetti. Meydandakiler üzülmey alkış yanırdı. Bunundan başka, Mənzara rayonundaki 10 özgüçe kigiz öyde gayri maddi medeniyet mirasları körgezme koridorluya asılıp, kimiz içtiş, kigiz tokuş, ənənvi göç yemekliklerini tayarlaş, milli kim kiçek tikiş, at çabduklarını yasaş katarlıq 13 türlük yerlik gayri maddi medeniyet mirasları maharti merkezlik namayan kılındı.
1: 12. növetlik Barköl Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Mezelik Taamla Katta Merikisi Paliyeti Nurgun Sayahatçini Katnışıqı Cəlib Qıldı. Nəx Meydanda Özgici Usul, Naxşa Qatarlıq Numurla Orullanıpla Qalmay, Yenə Yerlik Xogu, Qasqan Qatlımısı, Əmən Çöpi, Niyengav Qatarlıq Özgici Mezelik Taamla Sayahatçiləni Cəlib Qıldı. Xunəllik Sayahatçi Mundaq Dedi, Bu yerinin Yerlik Xogusi Bəki İşlikken, Barıköl'nün mənzirsi en tayin güzelken, kelip körüp yıkışkı ərzeydiken.

0: Досуан,
1: мүбәрәк булсын.
0: ошо бүгүнки мен аңлаган хуш хабарларның ичидә ишкилеп һәммә балалар яхшы апты.
1: Раса.
0: Мен хуш булдым.
1: Безнең хезмәттәшләребезнең мо балаларының
0: яман яхшы апты.
1: Хәбәр тапкан тушна яхшы булды, хуш булдык.
0: Оның икен абай мышу Әкбәр камның шу Адылҗанлар җыбы оқып аткан яки кандай чыкмыз дигән дуслар караңлар. Дауханның өзіге Лү Е Шән Жуан. Ма ешелдеке Лү Яудеке Е тағдеке Шән ма Жуан деп ясаңлар асы ту сүлі Гуан Жуан деп басаңлар чықыр деке ашу Дон Бай Янгу деке жұмы.
1: Улым үші Шән Дон Бай Янгу деп чықыр деке мүші бойча Даухан қысаңлар тапалай деген сілі дуслар. Лү Е Шән Жуан дейді олып. Яна ұшырладын. Жаханда деген дұстымыз. Жаханда.
2: Улам ясы килем ушу вактыңлар биздин гүзел болсун. Кешкердин юлу сүре. Жаса гумусун алдызын соялын көрүп кичүү болгон мусафирде мусафирде хуш болмуштур машин сөз бирок э. Ошо жолу анда абалыңма, жакшы доңума.
1: Яшаржан, Яшаржан.
0: Адам кокатмаңлы бул ушул жакам жок бу жерде.
1: Яшаржан, Яшаржан.
0: Ушул жакын жокту?
1: Жок.
0: А жокке?
1: Кенимизде тудым ямды, колун коштуруп, капакты туруп, кана яхшы ишлеңлар, а? Мен кайныңла туруп назарат кылып аттым, демейп атканды, а?
0: Шундай ма, адам бир кыл кылмаң, а? Абдрахман сом кичи, Абдрахман кан Бейжин кетип апты. Мана. Ва, ма адамны сом кисен сатмай.
1: Техим ночи ночи сом кыланы, а шу заутыл ип келей деп бады да, качан.
0: Мен ерге ночи сом кыланы Бейжинге апырып сатайм деп калдым ики дейме, а?
1: Уну мыйык дегил умай. Эх, бисил калган элеке. Сомкаланыма. Сетилмай, бисил калган сомкаланы ашу, сетипла ашадыла, пул кыппы келейди деп депти да.
0: Лекин шундай якшы чыпты марасым не?
1: Чырайлык чыпты.
0: Менин бир арзуюм ба, мен чокум барма. Ошо муш жыл яки келер жылдардын бир иш.
1: Азыр бир паж расмыңыз жокму аш Бейжиңде?
0: Бейжиңге бир бакмапты экенмин. Тиэмминин алдыда бир расм түшүш, бир байрак чыгарышны көрөдүган бир арзуюм ба.
1: Бул жыл 10-нчу ай байрамда басыңыз бул арзуюңузга жеткирексиз.
0: Болду. Чокум тырышма.
1: Сизге уруксат бердик, а эмес азыр, э? Сарттамдыкларнын иштери жакшы кетсин, рас окшойт экен деп гунчам. Вай, эп болган өрүмөнүн катысын сүрөсүн деп
0: берет. Пачакны толук кыймапсыз го, пачак иш капты азыраак.
1: Токтоңа, пачакны эп болайды кече бизге расм татып эветкиске кетти. Кашкар кадими шаар алдыдык жолдор авандайды, Кашкар төрт такси, алтын күмүш жолдору ушунда раван. Бир кирдисем туйдуган косакка байжон. Бүгүн мен көшүсөм балдарым кечти абай айдыган чыкты. Ширали бириңа тиккиди тоң баян кугу бириңа. Азыр мына 3-4 кой сойдук. Кесун 174-нүн тамшармандыры кесун. Кызын каршы алымыз кулумуз көксүмүздө дейди.
0: Ягылды кекилди ке бу балымы. 3-4 күн мисем кечти абай айдыган чыкты деп 3-4 күн болду кумурып аткылы. Лотариядан мукапат чыгып.
1: Шундай ма. Туура бир кирдиси, бир кирди исими туйду, лекин бүгүн нахмычы бу палиды ба вактыды басыңыз техим жакшы эмесми Шерали?
0: Ма 174 мегапто мана. Даухан кылып мен маңдым жума окуну заяда мисалы дейди.
1: Мегапто. Мана. Жаңмыйла.
0: Бизп жам мегапто.
1: Жам мегапто ма, жакшы жакшы. Иш кылып бизге ашо риясатчылар менен таң шиппин татып эветтиңлар жума? Хатир өзіңлерге нисбеттен жақсы қатыр қып қап қалдым. Жуян тәкіп қылмайсыңдар, таң жүгіреміз келіңдер жуянға дейді.
0: Ой, сіз жуянды жүгіріп алмай нәрселерге шығыңдар.
1: Махмұтжанға адресін жазып беріңдер. Шұнадан шұны бір фуджи қылып алайық, сұраған достарға әбетіп әсек.
0: Болды, қазір, а?
1: Яна ұшырладым. Махмұтжан, сіз қолайлық болды екенсіз, аш тағдырап кімеңіз емес, машу. Дәрхал өзгертіп доңбайянғу деп меңіз. Қанеген ұшырладым. Тинчлик жанубий жолдору шунда раван. Саншыкаңыз көш базарынын алдымы жолдор раван деди. Абдунун учури көп рахмат. Сар булбулдарыбыз би шунчилик биз ак көңүлдөрүбүздө барлык имтанбаган сүйүмдүк умак балдарыбыздын жакшы натыйжаларга эришишин үмүт кылыман деп учур жолдоп сизге. Туура бу амыбыздын үмүт арзуусу албетте. Яна учурлардын достарга жеткизейли. Иштипак жолдор аралы болду деди, а? Тусун жанын учури.
0: Evet ettim.
2: Kandak ahvalınla yakşı mı yakşı olunlar
1: mı? Yakşı durup siz.
0: Yakşı mı?
2: Yeni şikayet geldim. Laylık karap manga yönüşte. Yeliden'in kedi kızıl çırakta bağlı vakta yolun yasaş münasutluz.
1: Bu yolda tosuluş bakken dostlarımız paydalansın deydi. Çöntiyen deydi.

0: Ислам аам майта укча таш жолго айт бир уюм учурба, ушу учурдун бир хабардар болсак, ай. Яны майта укча таш жолго айт конкрет алдын келишип жол жүрүш усулу. Алдын келишке тегишлик жамият автомобилдери, яны бу жамият автомобилдери, яны 7 күнүмүз чиге гана жеткишлик. 7 күн бурун төвөндөгү жолдор аркылуу майта кучаа таш жолун алдын келишиш түзүмү боюнча жол жүрүшүн башкаруу списогу кирип, өз автомобиль айдап маңышын алдын келишиш, учурну толтуруш, сапарга чыгыш убактын таллаш, кириш эгизи ва убакыт бөлүгү, учурну тапшырышын бектеш катарлык кадам баскычтар боюнча машыкат кылса болот.
1: Биринчи, Шинжаңды бир код менен саяхат кылыш, яны Йоу Шинжаң Има Йоу аптиси. Шикинжи, Тэниш Аман Тяньшан, яны Пинган Тяньшан, Шинжаң катнаш сактысы, яны Шинжаң Жаужин, Шинжаң Йол Торы, яны Шинжаң Луан, Шинжаң Учурлары, яны Шинжаң Фабу катарлык вишин амивис булары. Үчүнчү, Сылу Шитинг, яны Сылу Шитинг Кохудан абоничилар терминалы.
0: Шу жайдыкы ахалылар яки

0: албан шимал жолдорду машиналар көпкөн. Онунун башка карайдыган болсак, халык жолу өтүшмө көрүккө көрүкнинки асты. Мушу жолдордукида машиналар сал көбүрөк. Онунун башка Малбун Хуалуу тараптар, Хуйжаан Шидай тараптарда машиналар сал көбүрөк. Хуанхэ жолу Чоңи докторканасынын атрапы, Читай жолдордо машиналар көп. Керия кодсыда машиналар сал көбүрөк экен достор.
1: Хуйжаан Жоңшин тараптарда азыркы машиналар көп тосулуш бар экен, бул балким кызыл чырактын себебинен болсо керек, э? Бак эгер тосулуш жок. Анан эки ма суу жолу көрүктүн астыда ма азыркы тосулуш бар экен.
0: Шындап Нуралинин авазлык чөрөң.
2: Салам, 1770 шаарынын чөрөң. Арыкан Жоңшин алдык жолу
0: Болду рахмат бекен учурунузга. Учурлардан үнүмдүк пайдаланбайсыңар.

0: достарымыздын учурлары карайбыз. Ахат жаңба.
1: Илгар
0: маалим катарлык досторумуз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыптыр.

0: Абикереме пане номер авазлык учур ба аңлатыйлы?
1: Ял учур жана биздин ялы тилди дашырлар машин салып тусуш жок.
0: Булду. Кулинин учурга карасак, яны Тяньшань банкынын алдыда автомобилдер көбүрөк экен. Чүн тен программабызды яктырып аңлап аткандыгын айтыпты. Рахмат. Булду доса давамлык программабызга дикат кылгач атарапыңлар ки жол катнаш учурларын, казмай учурларын басаңлар булду салонумуз XC1074 FM. Унда болса сөйүн кичик дослар, амды диктаңлар программабыздын тапсилий мазмунлары болсун. Программабызды Трит Соде Чайлык Шеркети алай талап кылган.

Вейшен супимизге досторимиздин кеге учурлар карсам Абдырыймжаны Кашкар шаарынын Юмулак шаар жолуна кош жөнөлүштү раван дейди. Болду рахмат мышы Кашкардагы досторимиз мышы учурдан өнүмлүк пайдаланып калгайсыздар. Онундан башка Аба Бахри доктор, Шыңлилудын дабыза карапманга жөнөлүштү автомобилдер көп, тосулуш ба дейди. Карыш тарап Раван дейді. Болды рахмет. Оның да башқа Шырәлі, Санфангу Шимали Юли Раван дейді. Болды рахмет.

Абдудия акымыз жолу вчори Шинфо Хайон Ултрах районунун алдыдагы жолдор аван экен дейди. Болду, рахмат вчорумузга. Ма бу халчем деген достумуза телефон номерибизди айтыпсыз, мен моя депсиз. Таз билемей калдым го, немиш болду телефон номерибизди татып жолдапсыз.

Ма чекитсинек достумуз Аксуунун аба ырайы бир карап баасыңыз дейди, э? Болду. Аксуунун аба ырайы карасам, Аксууда азыраак ямгыр бар экен, э? Температура 18дан 31 Цельсия градуска чейин. Гули деген достымыз Шинхуаны луу көшөлүнүштү раван экен дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Эн давамлык мана ушундай кызыгылык менен жол учуру, май газ учуру байсаңыз болду, бейхатар жол жүргөн асаста. Эн учурларды жаңылап карасам, Айноти деген достумуз мау машиненин тормоз чыргыны өзгөрүшү болду. Мындай лапылдайдыган чыраклары кылыпты, э? Бунда кубас болмайдыганды. Biz payshanba kunidagi programmamizda saqchilar keldi, qatna saqchilari. Shu joyda bir so'raylik, a? Ma uchurni shu joyda bir yo'llang, a, yana. Jo'mi? Bir yo'llab qo'ysangiz, shu kunsi qatna saqchidan ini qilib so'raylik. Yana uchurni yangilab qarsam. Olmas degan do'stimiz, a, 3-chi doktorxona tarafdan Yangavat yo'li tarafga qarab manganda avtomobil sal ko'pgan deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringlarga. Абдрахман Сомкичи, сиздин кызыгын каршы алабыз, э? Арлыкты кыйлы жокоп кеттиңиз го программабыз катнашмай, э?

0: Шинжаң радио телевизия станциясы сылушыдын аптитали 6.0 плюс нускасы турмушуңузду раңдарлык толтуруп, сапарыңызга хамра болоду. Ар кайсы ап базарлары Алма ап базарынын сылушыдын аптиталын түшүрүп, сархыл мазмунлардын хозурунун.
1: Аңлыгычыларыбыздын Абдул Маман адия көз кеселликлери докторханасынын тавсия кылымы, мамы көзүмдүкү акны агызып даваланып чыкты эм дейди. Жума.
2: Тавандан луу мейрана алдыраган экен машина азыраак дейди. Игырда дарежеде тосулуш жок деп учур берип турган жана.
1: Болду. Дун Хуан Шичан Шизлуку Абдумабулла көп деген учурун тапшырып алды. Рахмат.
2: Болду.
1: Рахмат аңлоочулар давамдуу турду. Программабыз катнашып жолугчулар багын аңладыңыз мо? Толумун суюнду кош болдук. Yollarınlar avan bolsun, keşlik iş faaliyetlerine köngüllük bolsun deydigan yaxşı tilaklarımızı bildiriş arqalıq programımızı axırlaşdırmaqçımız.
2: Program riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen
1: Zöhra Kerem.
2: Hayır hoş dostlar, aman bolğaysızlar.

Достан учурлы карсак чүнтен оңучумуз жакшымсыз накшылардын ушундай азырландык пек яктырып аңлабадым мен рахмат деп. Чөрөйлөпсүз учурыңызга рахмат. Гүлей оңучумуз дейди. Тенша банкынын алдыда Сайма Чаң жолдо автомобила жыктыга учурун жолдоп төшөп Рустамла үнүмлүк пайдаланып койдуңлар.